Sidnejas zem būs inirstī. Hien vecen mortratīšas pakavēr almī.